0: rikuk chongzu di tante chorchuk dan ziduk tenbe chongzu shikdu gyurbe sonyam tenbe lukyu di sen yashari. Dini, jason gyurmi la jikbu nyongwa zambayin para penchung sadu hirimgi pege nguye zonbe bangda shikyari. Chinshi, chinsu tan, bibung yarzongi junbe buze tuwe cawa di maungbe dunlam di tiwe wainan tenba shikinba mazur radu chayu. Dilingi kangchung chulin li zin shu zambayin lenge shukten chago.
1: 콜레디토라 소즈 남베토니 북두 문규르 체도 베붕치 케다 냠도 중국 디니 저니기 남베토니 티럽제 문두 유와르치 중국 남베 티럽제 중국 남바제디 베붕치
2: 직튠 속베 두시 덴보르조
1: 양규 렁부사바라 베베규